похитний, що я боюся й слово проти сказати. То можете собі уявити, до яких наслідків призводить ця заборона? Адже ж сам Сенклер ні за що нікого не вдарить, хоч би його й